Yap, di KFM ingat sampai bila-bila. Jadi dengan itulah kita nak beritahu anda dah berakhir kan musim FIFA World Cup. 104 perlawanan dibawakan percuma kepada anda semua melalui aplikasi RTN Click. Jadi kepada anda semua, terima kasih juga kerana memuat turun. Tapi kalau dah lepas musim Piala Dunia ni, janganlah offload pula app tu kan. Orang kata buang app tu terus. Jangan. Sebab dekat situ anda bolehlah layan semua 34 stesen radio RTN dan juga kesemua rancangan-rancangan menarik yang ada di TV RTM jugalah. Jadi terus je kekalkan RTM Click di telefon pintar anda. Tapi Aman throwback ataupun pergi ke belakang sikit lah untuk perlawanan awal pagi tadi kan. Memang kita menyaksikan perlawanan tersebut, Spain menang 1-0 ke atas Argentina. Tapi selepas tamatnya whistle penamat tu, ada juga kekecohan yang berlaku. Apa ceritanya kan? Jadi ketegangan memuncaklah juga kan sejurus whistle penamat apabila pegawai simpanan Sepanyol memasuki padang bagi meraihkan kejayaan, dan pemain tengah Argentina iaitu Leandro Paredes kemudian dibuang padang sejurus selepas didakwa jugalah meletakkan tangan pada Eric Garcia sebelum menolak Gavi hingga terjatuh. Dan dikatakan Thiago Almada turut terbabit dalam kekecohan berkenaan. Biasalah kadang-kadang bila tamat sesebuah perlawanan, lagi-lagi di peringkat akhir, pemain yang kalah ni mereka akan beremosi. Kadang-kadang terlebih punya, maklumlah mereka pun manusia, takkan lari daripada membuat kesilapan kan. Tapi kalau benda boleh elak, kita elakkan. Tak kisahlah friendly dekat luar negara ke ataupun friendly biasa-biasa hujung minggu ke yang selalu banyak orang main kan. Kalau main bola tu janganlah beremosi sangat. Semangat kesukanan tu perlu ada, tapi hormat antara satu sama lain tu perlu kita ketengahkan, okay? Jangan emosi sangat. Yang paling penting, kita balik dalam keadaan yang ceria walaupun kalah. Dan juga bagi anda yang sokong Argentina, mungkin janganlah terasa sangat sebab musim lepas ataupun edisi yang lepas 2022 telah pun menjadi milik anda semua, okay? Jadi jangan gaduh-gaduh dekat media sosial kerana kita kena jadikan media sosial sebuah tempat yang selamat untuk kita dan juga anak-anak kita yang menggunakannya kan, okay? Jadi sekarang ni kita layan terus lagu daripada Joe Flizzo, lagu terbarunya 501, hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Pagi.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila 11.38 minit pagi. Terima kasih Kak Norizan kita. Katanya Siti, Kak gulai telur itik campur dengan tahu. Lepas tu goreng pula ayam. Ambil saya tanya Kak, ya, cuaca pula sejuk-sejuk ni kan. Dapat ayam goreng memang sedap. Ya. Apapun selamat masak, selamat menjamu selera lah. Buat anda yang mungkin sedang menjamu selera ketika ini. Kalau rasa penat, mengantuk, letih, ya, maklumlah pagi tadi tengok bola, tak cukup tidur. Jadi bahaya kalau tak fokus dalam perjalanan. Carilah tempat yang selamat untuk anda berehat seketika. Okey, rancang masa anda. Di Negeri Sembilan kita ada PRN Negeri Sembilan, ya, 2026 pastinya. Ada tarikh-tarikh penting yang akan kita lalui. Antaranya telah selesai, ya, proses penamaan calon hari Sabtu baru ni, 18 Julai. Dan insyaAllah hari undi awal 28 Julai hari Selasa. Dan tugas kita rakyat Negeri Sembilan hari mengundi 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Tak lama je lagi, saudara. Jadi anda boleh semak maklumat pengundian anda, lokasi pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan. Kebanyakannya dah tahu dah nak mengundi kat mana tapi tak tengok, ya, saluran berapakah tempat anda mengundi. Menerusi boleh juga aplikasi MySPR Semak ataupun anda nak hubungi hotline SPR Pemboli. Juga menerusi kaunter semakan daftar pemilih di pusat mengundi. Jangan lupa 1 Ogos nanti bawalah MyCard ke pusat mengundi. Ya, digalakkanlah ikut cadangan masa mengundi oleh pihak SPR. Dan juga keluar mengundi ikut ke lapangan masa antara 8 pagi hingga 6 petang atau waktu pusat mengundi diwartakan. Kena ingat, jangan serahkan MyCard kepada pihak lain selain petugas pilihan raya. Dan juga penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan di saluran mengundi. Maklumlah, ya, mungkin adik-adik kita yang usianya dah cukup untuk mengundi, keterujaan, ya, tak tahu, tak boleh sebenarnya nak bawa ke tempat saluran mengundi. Letakkan telefon bimbit di tempat disediakan selepas menerima kertas undi dan ambil semula sejurus selesai mengundi kerana undi adalah rahsia. Dilarang juga untuk memakai baju, topi, ya, pelitup muka yang ada nama calon dan juga lambang parti bertanding. Dilarang juga untuk bawa bahan kempen ataupun slogan yang menjurus kepada penyokong ataupun menyokong ataupun cenderunglah kepada mana-mana fahaman politik. Dan juga elakkan keluar mengundi pada saat akhir. Jadi ingat, pengundi yang gagal mematuhi ataupun melanggar peruntukan ditetapkan, ya, boleh dilarang memasuki pusat mengundi. Jadi jaga diri anda baik-baik, patuhi nasihat SPR dan tunaikan tanggungjawab kita insya-Allah 1 Ogos nanti bagi PRN Negeri Sembilan 2026. Ada orang undi, ya.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM.

golongan orang kurang upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Dan mesej ini daripada Radio RTM

0: Pilihan Raya Negeri Negeri Sembilan ke-16 memasuki hari kedua dengan calon-calon mempergiat usaha mendekati pengundi menjelang hari pengundian pada 1 Ogos. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun yang bertanding di Dun Linggi memulakan kempennya semalam dengan menyantuni masyarakat setempat. Beliau kemudian menyantuni penduduk menerusi sesi sarapan dan tinjauan mesra di beberapa lokasi termasuk Pekan Pasir Panjang, Taman Setia, Taman Kekatung, Rumah Rakyat Teluk Pelanduk serta Kampung Teluk Pelanduk. Tinjauan mesra berkenaan membolehkan beliau bertemu dan mendengar sendiri pandangan serta harapan pengundi. Berita seterusnya. Situasi keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 kekal baik dan terkawal. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, bagi tempoh 18 hingga 19 Julai, polis menerima 109 permohonan permit ceramah dan aktiviti kempen politik dengan 107 diluluskan. Dalam tempoh sama, 3 laporan polis diterima dan 2 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan membabitkan perbuatan khianat terhadap harta benda. PDRM akan terus mempertingkatkan pemantauan dan penguatkuasaan manakala orang ramai diseru mematuhi undang-undang bagi memastikan PRN berlangsung aman, harmoni dan teratur.
1: NDC Nasional.
0: Radio Television Malaysia RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Lebih 10.4 juta rakyat menerima manfaat daripada pelbagai program Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM sejak 42 tahun lalu membabitkan agihan keseluruhan berjumlah RM762 juta kepada golongan memerlukan di seluruh negara. Lebih 225 ribu kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS di seluruh negara telah mengikuti program penghafalan Juzuk 30 sejak diperkenalkan 3 tahun lalu.
1: NDC Nasional.
0: Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya mengelakkan penggunaan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunes Waran Ramarash berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
2: Kempen secara harmoni, secara lebih bertoleransi, ya, jangan maki hamun untuk semua, kita elakkanlah. Kita rakyat Malaysia. Jangan sebabkan politik 2 minggu ni kita berpecah 5 tahun. Setiap 5 tahun kita berpecah. Ini jadi satu masalah yang kita nak elakkanlah.
0: Yunes Waran Ramarash. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menghadiri majlis ramah mesra bersama kawasan rukun tetangga Negeri Sembilan di Seremban. Menurut beliau, perbezaan politik hanyalah bersifat sementara bagi membentuk kerajaan baru, namun hubungan sesama masyarakat perlu terus dipelihara selepas pilihan raya berakhir. Katanya semua parti politik juga disaran memberi tumpuan kepada idea, dasar dan perancangan pembangunan negeri berbanding memainkan sentimen 3R yang boleh menggugat perpaduan. Tambahnya, keamanan negara hanya dapat dikekalkan melalui perpaduan rakyat. Justeru, masyarakat digalakkan memahami perlembagaan persekutuan serta menghormati hak yang telah diperuntukkan kepada semua pihak. Sekian berita yang disunting oleh Yusni Nadia Yusof, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Saya Nur Zahirah Muhammad Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

pengumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam hal itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa menyebabkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama bertahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan

0: termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
1: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Sidik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
2: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobind Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
3: Dinding tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat dan pulih yang sedemikian, kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan. Ya, mana kita ini menggunakan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa

sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim, Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan kuap. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta keteteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metamfetamin serta 83 biji pil eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwa yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Pulan.

0: Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Sri Kandi.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM. FM, Fright Music. FM, Far East Movement. FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.